총각 랑트가 조친 급 조질 바치 접습니는 샤먼 더디 중공 중앙의 차습 지의 인리 아요네 어제용 서티체 조시 왕후님 존들이시가 대히즈급래 왕후님급 단도네 달리다브제브럽 제초주지 시진핑지 중국 공천 등거 왕후님급 단도네 달리다브제브럽 제초주지 시진핑지 중국 국민 등거 주시 전리원 등 잠출하는 그 송출 가치는 나한테 총강점니와르제 제와 시위강 폐지용으로 건들었던 와당에 메르지의 공학 지지를 용어위 샤브지가 체험으로 급불록동 우름된출지 갑수국사툰능 요라 총강점니제 리지리 등 냠디라르 건들었던 와당에 총강점니제 냠진 폐지 당습부터 동우를 그 첨부나 요래 나치 통타와르슴데 중화머리급 제용제 개편당에 예능 폐지가 탈람 총강점니제 리위 초용 담증세기 중국 제거자둔 등 어거니 태몽다 와르진총세바 태원 아람진 갑질 등 쉐브축제 테르뚜글라 응어글음 타치기도시니 총극잠니제 제와 쉐윈 페이지 동비 로름도 로르사프단 비주기 미르질 공학 직지로용위 샤브지가 쳔브로 로르사단 비 건들로동기 강 중화 머그제 태몽게 첨지 송르츠부 이거보 등 즉진 이거보 페이지 이거보 직동기 Nyewi lokhi ranga, zogumbil baka chonzin naimu danga. Thonli lagzhiga rambura, rjamsi jenkma larso jibshi wabjila, rangjil je jigchukwa rjamsin ramjil je. Rangjil je jigchukwa rjamsin ramjil da, che tang khansang wa, charchir ngar limang wa, mamchon chamtan yung wabji je mzirjung ngon yoda. Munghar khaynan khaykum choka da, sakung shawi gorshib jig gorim dambi ngani pebjin yoda. Lizuwi matablavdeni sangi se korchibse badang mamil gnam jin khwayang se arnya lembi khwegib jade chonjum je gani g tsangsil dang rjam churum basar tagchu dushini rjam si jenkum khori g rjam thlang a jelag sabshin yola hada dubi chip jaksam ni ne Xiangqin yongjian tabshuk jigjir gongtukjian zhizhuk xiawi chondabdi. Zhinzhuk liib jachibruji Xi Jinping jian dhirbuk sarwi tenggan tabshuk jigjir xiawa yagbar zhibi gorjian ar gongpa gachin dang. Tsorhum xiawi tajjian wlamsha gachin lhobjong tangsibshini. Ar jayong tabshuk jigjir bujang chondadang. Ar jayong tabshuk jigjir gongtuk zhizhuk xiawi chondir gongtun lakhtar ngimbabshi. Xiangqin tangvi rjindi ayun tabshuk jigjir buye bujang baiko chondir xibarmaas lakhtamshala. Jinzhuklin tabshuk jigjirje zhizhuknin tabshuk jigjirshawi nangtun gachinshig yinla. Dirubsarwi tabshuk jigjir nangkaje zhivzil ngarli namang dang. Kepanje reyeshe ngarli namang. Samlin dakhi ngarli njirdugmangwi. Aniwi lorjije pshukni dang. Chhatawabi nganchi lingan changmar njirdug chenpo shongyol. Dewi samlin nginzin gdangsib dagdongwa dang. Jivjir gdangsib dagdongwi pshetiblavdeni. Dirib sarwi tabshuk jigjirje zhivzhigla khimnandi. Tabshuk jigjirje zhizhigshawa lagbar rabbi chabsijja rangrtugdang samdi rangrtug, shabchujja rangrtug jirjinchilme bar jirji jelagsagdungi shibdana. Adatigbi cib jigninina, shangchin satiji dangyun lipshilbi nyendi lhobsi chondabdi badang. Jejuchuji Xi Jinping ji samjih dawa yangdang zhig badang, lagdar shebi rjibshil gajin lhobjong dang lagdar dangsib shi badang. Xiangqin yongjian gochil lipshilbi nyendi lhobsi chondi rgondun jizhug shi la. Samjih dawi zochil ji rdugshuk huyamsun jojir gyesib dangsib shi. Dangyun lipshilbi jodun xajirin zin badang, jodun lavdeni gajigchimg sawub zowa. Jodun lavdeni lagji lar gachil shi bar yarkil shi di. Lhobjong lhobsir pamji dandig thobar gandilagdong gishibdana. Jinzhugli magmang sati ji chabsil galangwi ngowim chanyil dang bombardado badang. Samdi nginzin arjin machilbar gdangsabdagdong ba. Nganchag jabbi nzochil dagchibshiba. Lhabshab dalin namubshiba. Nganchag jabbi shabjul chaydan dagdong ba. Samjitawa yangdang zhigbadang lakhtar shabbi chabsil jimil dang.
Amangzi Tarkala, Sashik Salong Chichir Jerim Shawar Rengigni Jivrushite, Sachichir Litun Tongta Warsamta Yang Tagpi Kaushuk Sif Tanlang Ngang, Shkandilak Tongwar Kaktag Shegi Shibtana. Adatagpi Tsip Chigni Nina, Xarangul Bim Tsorong Shangchin Peji Tang Jejur Yun Tankang Ne Jilun Shunga Tarna, Tsorong Shangchin Ji, Tsorong Shangchin Ji Shabshi Lirgiji Niwa Chirakhtong Vaadang, Bitsilm Torakhtong Vara Gandilakhtong Vi Lakhtarab Samchir Banjamchini, Nihiyogi Peji Ji Shanchak Sab

0: 이랑랑 있는다. 지글랑노고 지근다니 다 덴지크 쇼고 있는다. 쇼망아즈가 지금 냠죽으라 돌능이 지크 카르만데 용르고 와르트 샤이즈고 그렇게 샘크미 난다. 달라스과 뇽드그리 탑크티 닝이 탈라지 돌능이 고사 망포즈 기르긴 카다 고노 데진트 디쇼가즈게 지상마기 냠죽으리 준다 참가 챔보리 대한신이 다그쇼 지금 달랑노고 지금이 그 지금디 그 간디인데 토나다 다 로타 제문데 요주 그렇게 젤리 그림이 냄땅란다 요 그림 디젠 그 주 다 리무 덴 콘터란다 그 콘데지 하나 지 다드기 고사 라는 건데 지 삼로 탕 고산데 간다 요 삼근 딩이 텐데 지 나니 종은데 지 다드기 고사르다 요 삼근 딩이 테도니 갑다리나
1: 오 야야야 단다 그게
0: 개친들이야 아니
1: 단데 간디 다스르 마트피 양문데타 로마르키치타 카프르그르스테라 냔톤단 디나간 고양 만디가데타 다 자와게 긴슨데 토콘데 웨셀리데타니타 키에 드프티키 샤와마가 두키야
0: 딩가
1: 다 토므란디 뉴에 린든 다스키 니등 두코모
0: 아리
1: 다 양나 뉴에 토르디 다스키디 다 뇨리 다 그냐 인조시그리 다 피티 나스노다 우르 다스키 샴바드니 도모 저모
0: 아리
1: Tan diyan tu kunda jakub ku takshi rambam gu nuwa chet takshi tosungal homa gu ki rindan kunju gu shuwa ki kutu yinu zatamu gu takshi zirmo.
0: Yari.
1: Ta takshin ji gata na ta ngun ga lu munga gata todi ka kandi teni kaga anam teni lhokta sosa la lhoma chazari nina karchi chumu dina hani yo nirmo. Yuda na ta thumra lhoma riki li gu nu chazari zina ta thumra nitong nirnga lu gu thumra shang ching ga jikshki lhoma thama ga ta karchil chigla anam chikari mga dhu kata. Tata kota chalam ni phablin yi ni machi ki kya khura jab ta te shi ga sawu te tangi. Tienu ga zhigini ta rangi dhuna dhu kunu ga lhoma ni ga lhokta ti ga karma ga thati nitong nirnga ga lo chumu dhir. Anam chumu dhir. Tieni lhokta ga nitsal chumu dhir. Arang dhunan dhe konu chheli tela chhechi chhada yuk. Tene lhokta tiga lhokta ga nitsil chmur. Tan dha laspa dha tangi ngana she konu nyue rinten chakshin dhing nana ta sawu khe yu narmo.
0: Nari.
1: Tan dha tawala ta lhokjung yu ta kesha nanga tuin chan liya.
0: Nari.
1: Tan nyama dha tukar nga ta ranga ranga dhig minyi nga ta dhir gata shi gita guk.
0: Nari.
1: Tan dha chudgan dhe ta gutang nara zana ta uchi rinten rimu dhin nara ta nyevi lungu khusum garanga ta ki maji kanga ta gunga nara zana karma ta jima rmo.
0: Nari.
1: Tan di ki anram kanga yu kate ta jirmo.
0: Tar.
1: Ta chi mamthara nitong nyevsum nyevzi nyenga gata lu sumbo ti stini dhe ta chati ta mazong ta nga ta rinten dhe ta kundar tina ta hasan kakshiyo nari ta kakshiyo chike yu kuzna ta ngay ma tawa mara toji zi jir tanga zika nana. Lakpar ta talo tarung chi jir jikomo. Jiri yizhukna da ki rindun da gyunda da kundi ta ti shangcha meni, sacha meni ga rangru mangchukundi ta katsi khachan chimbu ziyo.
0: Denga.
1: Oli ti shukuta huma ga ta jayi jashki shiiga, tanan digi shukuta nitsil manga ziga jilu yi liyo. Ti tuni ta lukta ga kandi shira matak nuga ngandi ledi ga rimi kundi lukjong zi nirmo.
0: Yari.
1: Dato kundi ngivta shigo ga, desh chik masi tanga ta thuga rindun kundi ga tiyan nima samda thawarmo. Nyamasamda thawa ka nga ta rindan kongu na ta kakshi chimbu zi ukiya.
0: Adi.
1: Tao chi khuizh njog jina rindan kongtong dila rinba gi ukumo.
0: Adi.
1: Rinba gi ka nang nira ucho thaykipta luma mang chiwa lan gwa yunuska rinba dhamba mungji nang gandag ukumo.
0: Adi.
1: Rinba dhamba mungji nang aki lhokta tang chelin dengu na cheli tan dengu lhokta tan dengu na lhokta gipsi kotrik tang cheli gipsi kotrik dengu ukumo.
0: Adi.
1: Tanda tangka nyong-nyong ka maria ta zhambaya na parche samjambak ta hani nga dhijyo ka tati gu nga lhoma zi na parche chali dhijyo samjambak mo.
0: Dengka.
1: Tanda nima samda cawa ka nga wana ka li ka ka maria dhe nuk chenga ta angan na dhi shukha ki lhobzhung li hi ka zi ki kandhi thuna ki nima sambu gara nga ta dhe lka gu nga dhijyo dhe tkundi la ta kakhtak di ku giya.
0: Ngari. Ngari di di. Ri kwa tin shi kiri nga ta giri nga kuna sungu nga tep zin tiga chuu lhotung nga bazun zhona ra yang ndi chung thorji kyo zhigindani shabchuta ndi tor nangay gosa nyamchuk gosa lakpar tak shu daga rimu kongju ndi ngay thala jika karma nda mathang konga ta nga nandi chabdhige ichi lovjunga ichi ndi ngay thandiya tsige zhige chabdhige ichi mangpuri okse kono tebzhin ta lovchung nambi ta khasang terang gawar ndi ngay thandiya tsige zhige chabdhige zhige yukwari ichi onda hachang kakachembori tani ta terang gawar ndi ngay chung thorji kyo zhige poma ge semkhum tang shapchul la tor nang i gozi langjan da tawz gob gi dali dan da mo gi chi gi twa chari ndra khai ndmo i ner ta tarung ge nala kime san da mora mangpo yo chir sam gi tang na ji ta ger ging ge ta terang ge langja da tang deli chi khaswi go sara yang na ger ging gi shan na don chaz gi ok da zung i thani ji ter ger ging ge kap da ga tong tong re na
1: wo ya ya ta terang ju sen lu hani chang ma nga rang ge nyam nyam khona ga tang mi sen da tak tar mo
0: neri
1: ina ta ching ma dang sa ching ma khis sa ta mo ya mong yo cher mo
0: neri
1: ta ta khon de ya ta nyen khen thong ma ge chi ru shi ri nan yo ta ta khot ta mo mo yi ti thon ni ta lo thong nam ta lo ta chi mo kong da zing dam na che li chen da zing dem na ta thum ra rang ni sim ba ta rang ni kong ni yong wa ma je pa ga ma je ga tang ni ta rang ge hap shan de la ha chung chim bo shi de ta ge thar ha ma tang pa ye la pen thong de ge man nan jon thang chen si ten ger wa la
0: Ari wa chimbu yos kyo ting.
1: Oh, yeah.
0: Yeah, nikab demo girgi.
1: Yeah,
0: demo trahi delach.

자 다가 디 똥카가 체나 랑징가 양누 답가 어다 처 처무즈기 나라다 처가 셰카다 다가즈가나 하거스기요 단데 심차라 다가 지차니가 양 즈게즈 마치거리 돌나 디 잠식 마탑 경스 어다 게디 티 더무즈가 마와나다 처레즈나다 고와 마승 와르다 고르샤바는 네와 코나오스 어야다 고와다 성르고다 즐고다 구고거스기요 대당한단 드나 럼바 지시요 Rimba tungu mudu khucha reyata na ta ahtar ka zangu zhichaa ki tanga, zhichaa ka chigda liga zhigtunga, zhichaa ka simtak ka zhigtunga tari. Aniwa mucha reyata na ta ta ka simchaa ki tanga, simchaa ka anyi tak ka zhigtunga, simchaa ka chiglak ka zhigtunga tari. Aniwa cha reyata na cha ka zanga na ti da tanga ta, tiro nih kamsa, ta kongni chay kunu ka cha chig chig, cha ka tongkong ta zangsa tamu yena, cha ka rangzhin ta yangnu tabka ta cha reyata na cha anyi chi tanga, cha chigda ka zhigtunga. Tani ta ta ga tamuzira mawa na ta chareza na ta cha ga tongkong te ti da ta nga ta o ta nanga huwa ta chik sanga chuk chuk. Te ta nga ta chareza na cha kujun de cha rinpa zhi li songa chuk nu ta ndari. Te tar shi na chareza na ta yanlag gyapa li ezi o ta tige kujun ga chan ren ru tige na ta chareza na ta cha chan trochil sin zha shang gil di li yang shena sa si jiwa torbi long tang wakin sa si Arim sar chata dukshya chang lipa cham sar gu madi si sabluk sikla nguhwa yin si. Ta yan lo jepin yungu diwa ganang ni ta ta ga o ta sungu zhungu ta ta chachin ta tige kwa tanga chuchin nu, saman chan nu. Ten chon ni ngalwa di nu, njimba. Ten chon ni li yungwa, shinnit ta sen nu, ta kamara di manu nu. Ten chon ni ta jigwam ga nahtag na muyo na ta sen nu. Ten chon ni kwa vrigo nu. Poa rigo nu, toa rigo nu, on da se ni. Ta ta ga long tang wakin, arim sarwa, dar ka ta chata duktawa si. Tencho ni nyatak nang na lipa unu, lipa ta yan jamba. Chamba sarwa ra hu madiwa ta se la si. Tencho ni sablu gui na azu taan di chanyug nan ru tari. Ta chanyug te nasi ki chigo na tawa yin na ra ta, o cha ta ga nda jambundi ta se la si. Si tang, ko chang wakin machi chiwa se si, te tang na ta, chi chandi li kuwi tong tang na tong uga niwa yo ka. Te tang e, tari chi chandi ma tong e da tang e, kya ka jag de tong na ra cha re ta tang ta, ta wakin se li, chiwa machi zi ni ta, chi kong ni rashi jab tong no tara ni ga, chi gre. Si wa ta ra si, chi kong yang ye ti tang tan bi, chi cha din ko ni, chang ta chi ba na, chi ku li chang chuk ta zang shang, ta kom na kan se shang si. Odan da ni xijizga chigchirezina chada kutangi chigizhigtana chartangish igida tangish, zangish. Rizhara chiga yongkong tehti da tanga chiga pichita chadayini damo yina oda kutangi chigizhigtana da gongni shekunu rinpa zhivu da tawinjina da khinta zangis kiwa. Oya chapirda da ga chivar da chukda pan si tangsi oda chapirda chivala panni da zu cawa gangu chukni zangwa malongni karge tamuri. Tamar toko shashtangi na azu cawa ra changwa ga nanda tamuziriya. Ta da ga cawa ga manshin na changwa nuni. Changwa ga manshin na cawa nuni. Karge tamura, tige ta ca changwa ra ka mhenba adigis kono. Ta mhenba zo somna ahtar ka kakak chishi chik ta thakki war. Oya shi da ga shak shik lo ni tigitang chong shiwa kanchi aprishya toosi. Tigitang na ta da ga randi kochang da ta shikma shik lo gui. Tige gai na kongni shay kono tar da ta tigitang chong nuk tabka ta tamatung. Zab-zab shi yis kiwa ta netam chish jala si. Ya, tamo zire, te tang na ta ndani inje na ta ta ga gong ta chalong ga yamtsan chong se shib cha siyam ta che serwa zi ta kizang ga zomi ka nang ni gong ni manchan ni chalong ga kor ka ta shib cha zige zi she chi zi tige song nu ta ndani song ji yin si. Te tang na ta chalong chike re ta zi na chalong da nam la zi ta chalong na zo zangu jangu ma cha jangu ta azu ta ga ndari huynchuk je zi ka salang zong cha ta wa. Ma chi tawa ta zun da tsani yin da ta hara xiang shuk tsa song na hua ri tsa ga lian zha lak chi wu tawa ta da ni lop shi gwa hara song na ma chi wu ka ma chi ga lop shi gwa hara song na rung wu ga chi da ni hara song na xi chi diga ta hara song na lab rung tsa song na sang chi diga ta song wu ga rik si jirwa ta ga zu yi shung da tsa tsum na ra ta diga yu ka si di dang na ta ka zang ga chi lung da nam la qin zhang chung sum yu ka si ta chi wa ma chi tawa re si Rang sisha tawa reyazi, ta sisha tsuko nanda kongriga ta ta ga labrang tsa, ganja, ta tangsanga zo inje na ta ga sikho, teto ne ta zo ta ga sozong, ta ndarika ta kisang hemnu tabkan dani huynchunga nang aranda zhigo ki, ta sisha tsuko no zo ta ga sikho tsa ga ta ga zhong tana chaza yo tsuko no sisha tari, ta sisha tari zhari songna macha nang anjiga yo tsuki yo. Oya tari,
대전이 총화 샹더지 차 다버 셰게지 다주 이기능나 나샴츠 응라즈 응르지 지조 그다 이그노르 속 샹더스 코노 다 지코니 하라송나 더나 샹더 샹지리 아 너무 사즈가 총총지와리 사자드나요 차요스 되게 다 쳤다 말아 저리 지치거나 안 좋으니 그렇게 너무 인스고 대당나 다다가 지코고 사자라 소종고 사자다 그렇게 렌디오사 사자 디 쳤대 휘지고기야 대당나 다 치와는 더렁니 흐적 나빠당스 다 치와 마쳤다고 이제는 아주 아마르토니 말아용 것까지 아 당선가 좀 걸었고 아마르토 종스코노 다 뜨는 구참이 온 거요 대당나 다 뜨니 말한데긴 구참이 용나다 안디 차스고너 아주 총응가 아종다 마라 젤리 간수너블리 하란디케다 아 다그 능록고 상친 망아 젤리 타마다 그렇게 산동 상친스고노 떠 젤리다 산동 상친니다 잠수는 안 되기요 마쳤다 도모진 대당하다 그게 마쳤다 다그 아자사니 마라 적는 아 답인 주기요 아 다그 디사니 잠부일인 주기요 대당하다 그게 터렁우니 다그 흐적가 답하던 된조니 님이 오저 폭파 다와가 오 폭파 어야 다그 너무인 오답거다 처리 에드나다 알롱거 환 너무가 군이다다가 처가 연든 다 럭소 멍본 종이지다 마쳤다외나 처가 연든 망한 종아지 다 공나시에 건우가 차진데 있고 좀거스기와 되게 다 하정 슬와마엔 비처 골 아 덴조니다다가 예땅 디올땅 떠니다 동르시나 아야 다다 흔좀진나다가 처 연든 땅 담바 단 너무이나 처리즈나다 아 하정 선무마인비 다 아주 차정 통제다 양나 측골 공리시안누가 뜨모 양나 디업당 뜨니다 땅은 늦게 통을 시나 니와문 종위다 다그 철옹섬지 초연